0: na wo so bibi sa se oh amen shi ani be
1: ni kasa
0: o kasa na meti e die gbadde afa ne voice so
1: ai je
0: ah
1: ene na mi ko sie ni kuni
0: ene na o ba re moje do se me so na tadi
1: na tadi
0: ni pese ni hunu
1: ah
0: am so ni
1: na tadi o
0: ah
1: wan so ni mu na tadi em ahun di ni tu mi ewo mu no e ma moja na tu ni fi sie du mi ni tu e twa
0: e die die me nshi ani ready radio se me sie
1: mi hunu da
0: ma le ko pen
1: mi ko pen na ye ni kasa ati ma yesi na obi hu na nkasa papa nyankopon sira
0: nyankopon yamo
2: wala aswe se bla ye ko awa ba chu nyankopon kun sira o kra bia na ngutie no ene no be pese o de tu ni tu ni se se ni yesu kristo ka ka che maria o se se ni wo hu fo ni su ni ko ene ka ye pon ni
3: Silva 98.3 FM.